Mamele motle re ntse re le mohona nao ke la haula di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le CDF metsotso ke etseletseng hantle ka mora hore ra e bra ru re ntse re le mohona nao lena la hao hona le monna wa muruti ehi ibila ke be hantle monna mohlalifi ya ke leng a bua mantsu yana o ska ba kopa kopanya dintho bophelong ba hao ha re mona le fasin lena ho hlola kana kotsohle e sebedisa nako ya hao molemong wa hao o seke wa bontsha lefatshe hore na wena o mang sebedisa nako ya hao hobane e bohlokwa o etsetse e tshwanetseng ka nako e tshwanetseng seke wa sebedisa nako ya hao ka tsela e fosahetseng ke nana ko ona mohloditheko wa letsatsi seke wa sebedisa nako ya hao ka tsela e fosahetseng Motswako, tshebeletso nye ratwang sonta habekeng. Mino ko monate wa soul and R&B. Ke mona mo kofang hora ka ofela ya mino monate nati. Hore o imone monwana. Ska kopa kopanya dintho bophelong. Ha re mona ho hlola kana go tsohle lefatsheng. Sebedisa nako ya hao hobane bohlokwa o e sebedisetse mabaka a nepahetseng ka nako e nepahetseng.

tuta pila se al moya sa hao ria ho renya bohlano lenana o ke latsa bodumedi le o re tlang o kena ho lona tumelo ya hao e reng ka ho ntsha lobola ka pa chelete ya tshinyo ke hore tlo bua le baiti ba rona ka jeno nane o latsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi tumelo ya hao e reng ka ho ntsha lobola ka pa chelete ya tshinyo ke nako ya morudi

Re a leboga Moruti Nombola, molaetsa o hlakile ebile wa utlwagala. Ke na le tumelo ntle e feleletseng ya gore o fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Nako hora ke ya botlhano, ke nako ya lenaneo la tsa bodumedi.

Me busum bona bo kgethele mabedi a tsebeletso le sedi ke rata one tefatsa taba ena. Ana etlebe mantso o tla bua pelong ya hao. Me ke rata gore ha o phama ka maoto ha ibo gona. Ke ke re ha ibo le etong o tlo e beye mo sireletse ile nkolo yena ge ke ge tlong ka nako. He ro di semo di mimpa ke batla ke ge tise mantso yana. Hallelujah. Ai. Jere ke tlo pala mapere ya moya. O me di ke batla o pota mona. Ga itsedi ena ka ke batla o tlhomolata mona ke ke mo atametse mona tla netefatse a tla paka gatse mantsu yana me ke batla o lata mo roesi ya re ke yona modimo ona ke yona modimo ona itseng ha o mpona ke hlomohile wa ntshidisa ke yona mo hawe ona itseng ha o mpona ke hlomohile wa ntshidisa ke yona modimo ona o itseng ha o mpona ke hlopheile wa ntshaka ha ra siretse wa mpe ya mo thatu ya modimo batlang ke beti.